nyo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo embera mbiye yo mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento wenali chola bazine siga sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ate na oja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chibu kubitukumi da kunti kebanga liyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa rasiri gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu mdua

Yo mama ugambo tia mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo embera ambie yo mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu wenali chola bazine siga sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ati na oja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpelezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Radio Yomu

0: Okay, chenama na kumbuza mwana, chenama chana kumbuza tanu lede mwende ya mwantu wa mwenye kumina tanu zuka. Ezo tukiuse mwe machakwa ndako tuwa nini zako jambu jovo. Mpuka mse mkwa kwebe so kumbacha paka sawa nyanga gugunda Carolina. Mabita ulo lengomba, wima mwenye mwengele kubango ila guwetu ndekakana. Eto mwusako nye mwako mtulili zako nyo. Mkulike nyo mwulangira matofuru na udijuka mwendo nyo mwundiba. Mkubanga kema so kubanga tobi chibi atambu na wike tujisubi ambiche. Mwena tukaide gaide mkotuwa mwusako nyo. Masakatu wabu zako nyo katuza kwenye matuari ya mwenyendo habari wa guru kwenye kama habari mchinda habari msota tu wabu zako nye mchitengesa mwema tuuliza watu wa fawali ya nabinene habari kwa saidi zao bani tawe kwema mwema tuuliza habari kwa saidi zao wa guru bandanga oo bani mwema nye mwema doba mtuuliza habari senya habari setara habari gaya za tu wabu zako nyo habari kasoka mwema tuuliza chapa kuza pipa tabla ndepeko na mchimwanyi habari wa fawali mchiminga mwema tuuliza habari ya mchisaka mwema tuuliza mituuli vyo yona mwema nye mwema doba mwuliza habari ya matete habari ya ntete habari ya mitete mwena tu wabu zako nyo habari kwa saidi zao yensanga na mwema kutumbo ya wedi ya mundo ya mwantu wabu lijo msafene sokende ya mikonje fubake nyo vaitaba plus kone njolo kubako sibala nje siko kubaya kamenya na mugwanga Uganda ojima ita budget water best under kutendo mpete na vodala tuajima ita plus kone bina rosi katu no tumabu tunajuko zesa chichu ulikune na hawe tuajima ita plus kone weba gali bane ya atu ya lewa bode bulala tuka titu kuse wambela ya mwende wana oba mkuba oba msana no problema mfufu uyo zako mwoza netila na kubanga na yoyo amafuta baba kajigisi kama chagonda kwa tuka tupaskone kala yowada
1: abango bude wake dede anze nyongera baju kizanti kuno mwezi wekuli guwedeko na kumusambu zo katu zibalida kungalo wetu so waliwedo sambia sambia kono tuka kumunimo gogwenja olo nolabo nako walio gina kuwango bigata gatotia si chirunji kubango ocheba se mtona zavana kusomero si chirunji kubango ocheba se nga ochimani ulunji yo idabe wasubi za yoba wiki jaka sente ngenda bande se koko ni katinga weba soza kagenda kwele itako ka sente za kulemera kona zo so tuzuke tulabe unako lalubi gila kwanga bitambula bitia vyo unako loku satu ya dabasi nga mga mba vya visira nye labi chite mukola na ye mkwano simanyi
2: Kongero kubategeza anti abana baffe bali kusomero sente tuzeta agamu bulingeri amasomero agamu gagala zero
1: zero
2: gagala masekati
0: ataba mumubere bazadde namwe webanga mbadde abana basomera webanga lyonna okuti kakupuresha lebanaye
2: anti atiti mukiba jukiza genda ngo saba nayo oli agenda nga abajukiza abana basomedde wano okuva mu nasi
3: yesu zobubi
1: Okay, esansu zizobyo nako lwalero beba boda abamu betuwa abana bafo batwala ku somero nayo gonoitire walango ina abalabo otwalako noteka ku boda abana nga mukaga ngwa bonono batwala ku somero kumacha kuno banne mweddeko
2: sento zagala rumu sa tewere kereza
0: akasendo kayo la
1: bomo bateka muliski wona banna bebato
0: ndo za toba de tuchibuza ba boda je shiribya nawo ali na aga ntyo muzada abirana nusu rukumi ale kwa agalo twalirwo mwana omuna mafuta choka gagano gali mukakaga
2: anti ngamba anti tezikola
0: andi yalu ne babbe babuli yange bya data ina ngana lukumero nyini yega ili abada agali omusabe bitano
2: oba mushauri njo mwana wa Mungu bitano ala
4: ba kuereza
0: gale boss wewe atuliza
4: nisiza kabetia
0: president
4: wa Chelsea sisi ndio wanaweka hapa mamukom
0: ese o president wa Chelsea
4: kale munanga sasa chance zizo kuvi nova ko mutangisa nemiro hiyo imireko na yato kendo kuda mchivuga je wava ya yake mwanyi ya yake vitoke na kumuga ambacho jawe vintu vitonjaka na nivyo yangi nga yaka lata je mwanyi na rite chicha sobo kane vitoke kala abantu wabo vete umuganda wani mze masopi chika vete kampa magomba
0: ok budu
4: ok senior
0: hello
4: agamba mubaya
0: fetuli po ugamba zidadiwe
4: Anzele ya gala Minatabu evijaba njuku
0: njuku Yes sebo
4: Agamba ke chairman
2: Mwendi munango sura yote ya
4: Agamba ke swinga
1: Kidi yo gambo ti
4: Di just manzi pro oevi ya baka kwa machazi yanga mkwano kwa masingo bagala na bagali zironji kakati chansu zizo uvi bana hivi vaba baru itiride kuvyalo bana hivi vaba batu suze tuwe etututu nula uvutoke vabu saze monsuku mulichimu batu saze monsuku bana hivi vaba batu isiza vuvesha amazima zedi just manzi pro oevi ya baka kwa machazi yanga.
1: Okay, waluwa na agambi ya techa msuzi zobu viwe eboru gambo kuchara tenga wasaji ya bakulu yese nyonjo bamu ita salongo nyonjo kwa alia uliriza wasaji wa kuchuzoru gambo
0: kuchara wandi waduru wa bachara tiba wasaji wa dozo vyo kula kasana bambi kaba wabedao mkagu
1: nene kakutumu okolo gambo
2: na yei ya mwekende zinyebi gambo vya abo jageno kwa angasembi ayo kwe wola kwenye mwomu tuwaru.

0: Business Rush.
1: Chimu kubitu kumida kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba.
2: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
1: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabija.

0: ya dokita watu simia radio mudeno ya guava baba nange ebe chikapa kumabili mwenye zaira kusabili za machagalo muziki ndozo guida yo jima ita webe mude ya mtu wabu jemi akama kumabili mwenye tano marambili na kumpewa kaiba kapuri nyoka ima mita adika yuku kadamo na isi kapa kamatino mitu chime kakumede kwenye maradani sana by the way kafundi wa vinka soka tuwa guna na kaiba kalaka iti kunyo kufa kumana tuwa mita vairota nga gamba anti toma mwena tuwa buzako nyama tuse mkatuwa kasa mnumu tamba kwenye mkoko ame kumango sukubude buwa kende nezu kama chago na kwa soko bango gendo lumbise kwa gendo kubango kawenje sa bandeo kwafu enaku sobuli ngo kwafu alenga tuino kuruwa nangana na boku banga teri insinda ya jitukira genda mutu ina kubela mweno kwanga Uganda aone mongeri ya mwende ndala walo waka mwende ya kubango kwa saidi zere South Africa walo kwa mkula meta retired General Shadrack Sibia wano chika mkubanti ino alole kendo kubanga singi siwa emisango joko sobia kumwana tanda wa kubanga yetu uka aleko kata no kubanti ino aino mchalo mlagu ya subia ako aonde mungeri ye mwe ndala
1: muna mateko ati
0: abuna ni mwe misangebi walu chwa italepu ne defilement ujombiri ni jimubuna andibwa
1: kukwata ati kuteka no mwala atanetu
0: ukuzobi yako so lwechi jibigwe omwana omwa ine miaka 10 na mukaga omwana ine miaka 10 na munana
1: mbaba
0: si jibigwe lede nero akubanti no okusakuba mukuba mukuba woleleza abe bagamba nti ebintu bino bogero byetegereza birimu ko okubanti no okumusibako wadega chiga bokubanti no abadde era mukasera kekamu atavunanibwe misango jo kubanti no ngali mu office ye ya ye ambiso buyinza bwaina na atali ko kubanga alia enguzi
1: sibunga bya mujiji
0: langa abanji bwa ka center akawula ko dala katabada cha tubane je misango ndo malale mamuteka kone jino
1: wali waba mulwana
0: ndo Funa story z'abantu nyinyone zinyumire wali omwana abadanyumize mbozi yalina bawe nga bamukuba amukuba nye waka kati amukwata na agenda amusibe
1: omwana yagala okusiba
0: omwana bawe yamukuba omwana yakubo bawe bawe na amuwabira amusibe
1: kati mushajanga yawabira omukazi
0: kati bamutusa mukadukuru omwana yangenda alaba kyesira banga kuba yali muto yali asoma mvuka na mfunizo olubuto katumala badanyu mizaranga ati chibyako chiyakola na agende wa osi kati bo yatuko wa osi osi naga na tanko na mufuniyo mfaliso nga kwe waka chemisana chijirambudde kati moliwe yamanya nganti complainant agenda kujja kolo nga abera yo mukadukulu bo yavanga wo nga bavaone osi bagenda ko autu mbozo bora ajibu njajiba wako ku YouTube mbona bude nafo mbona yangambi aja kuogra ita gana
1: ine wafe budu
0: wali wali nabande nyumia na yegu live ngo mbona habi nyumiza wawa numasaka na ngamba le ya tuke sila deba muta na aga kare singana nebela deba antere dechi
1: umwala
0: ya singana ame singa nyo osi paka na kati kea jiamua
1: azomu sangi laba mkwasi
0: ya ngamba ainaka la kea ngambi na tuke wakane enjogo msajia nganjaka na wachiri ankoneko nzirewa osi omwala si mbozi iti lugero yaba dabi nyumiza jo era gude nafuna ngati haa bodogo ugambe nino kukua story njajikuwa kwa ina mbozi dalira jiyaba dampa
1: kari ebebe onetu
0: baya ukana
1: kubizi ngida mchendu
2: kati yari ne osi
0: haa ngangabi ya iga osi ya vula paka nakati osi tamula
1: bambu chusa
0: kaya jiyamua yangambi msaji anda vila ngandi noruto kumule umia ya mfu niso rubuto nga asoma yangambi msaji anda vila kurubuto na yenji ze osi nseno
1: omwana tabere wabibombola osi tabere
3: osi tabere Chichicho ulifatu wena bide, mumiaka bilimwe tane ja radio budu. Katukube simu, otuguli ya programu za singo kunyu miranga. Bapresenta, obunyomero, wamuna obusanyo bota inza kwena bida. Mumiaka bilimwe tane ja radio budu. Chulifatu wena bide, mumiaka bilimwe tane ja radio budu. Radio yomu tuwa budu.
2: Okay, chicho ulifatu wena bide, mumiaka bilimwe tane ja radio budu. Wetuli kubaka tikusimu 0-5-2-5-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- chichi olifatu wera bide miaka habidi mwetane ja radio
0: oze sebo sezi mwano liya bade ya bade mitu vingi njebi ndarabinga bidja kunyumira abantu wapeyo kwa internet yeyo jetu wanga alireyo
1: katumulinde
0: mwani ya bade mitu vingi ojambula bako live
1: ani exhibit
0: ya gabe tiyolipo ya janga kaloza ya sibabu sibe
1: ya limu kaduku
0: kume bwa avao nga, nege, nga osa netualira out
1: kume bwa suje kuchoma
0: bunde nene
4: madi madi
0: yo vetulipo gamba che
4: sirina pep mchize yuko chigamba chitamutegi
1: munange
4: ogambo cha
1: sina mtawana mpozi mwe
2: kili ya sebo gambo cha
4: weka deyo poka vijana na sandia kuchu chila reka mwenye mkosi kwa tifindi na mkijumuli vizia vude mwenye kaka kichwadi fasera vide kwenye wedi
2: auto
4: banya hange mwale tape kuruze yoruri mwurugana mama mwena ukore na ya matire kuruze yoruri mwurugana
0: bambi
4: mwana mwuhu za mama wachi kwa matire kuruze yoruri mwurugana atengu mwena ukore na nyamba
5: Kwa wabali kwa leza kwanga
0: Gali boss mwema tuli liza wanai
5: Amakuru wanda mshu zena uga iti andi mkonda
0: Yes na longo
5: Njuru chenjuki la kuledi ya vudu
0: Mbingi
5: njeri njuki la kunezo ndezo Kwa wanda waka tiara waka ndaba Mbua keye wekaji ya kuledi ya vudu waka weleza Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua
0: keye
5: Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua keye Mbua
0: keye Mbua keye Mbua
5: Nenga mchini njene kuinde kuhedi yuhudu wese wala kuogira wano Nenge nize wali ingatuli wali kukutisi wali mkisaa wali wamele ndonge bunda Nange njogele mwana kwenye nji nyo Nenge nukonda
0: Yarombo
3: Choli fatu wera bide Choli fatu wera bide Choli fatu wera bide mumia kabili mwetane ya radio wundu Radio yomu tuwa wundu Tuchalibu tola Musa uyo kusatwa program sadukeda

0: kwenda kubango chenyu kwa kuchicho liko na hawe tukati chukwale kuspide so kubango wangu la nisani miyane stand big bank digital atuga mantibu na kuloku satuba tukwale kwa kasente akubale na kuzechuba ya vichia gize mko kwa wano loku tano tuchatune zamu kodbene mbele ilo kendemu kubela ngeda munteko wando mungere mwabendala nenga tukati kwa inga kustand big apo yende nteke teke kuiwonya okubale tuti ndiga geno gera mbanka kujayo sente bela ngonjiga stabili mwenda nezio ne aje wano jakubo mazo kubanga inga kumobile banking wano tukati program seruka yebele kwa vwa kusa nolo kutano kame na kusa tuchatele zamu kwa katono nyo tudemu tutojele atuka masisa big bank runga mizwa bank nkule ya Uganda atinga sende za customer wafezi kumi wa deposit protection fund of Uganda kutukila da kumukade kumi vula ambilia bando ya nkule nubu kwa kulizone na mwe
1: bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib akabokisi
2: akasanduke
0: akasanduke abantu ali mututu alako sente waluge bokula na tute mitwala 53 ne ngapa nange abantu ene bisima byabwe kumacha kuno mtu chibu akasende kamtwekera
2: muko yasanzani
0: kugambi Mituwalo amazoji yetu aliatano mweza tu Tukati ya kaboksi kangunyo Akwate simu yo Bela ngonyiga sita biri Emune tanu ne ashe Bumalizo bere ngoronda ko Omulodi aliku namba satu Tukula kutila uka uboksi Runda kuko ya gala Okufa kunambe mbiri satu Obasi chonya Koronda ko gwe mukisa guo Karijoko mkulonde mirundi ya menji Nemikisa jejoko wanguli ukuongere kutangala Tukati chokola cha ichocho ka Tukula kujake kumibiri zoka Nenga bumaliliza Bela ngonyiga mupini ya mobile money yo Tukujake kumibiri zoka jako au ndogera kuba wetebutere vinyo mukwangula kazanyo wo wangu lyafe tukuwerawo seresiri ya ganti ya lejo zino ne Kampala alezo ne Masaka au wenyini wo funira tukatoleka mtu ye nakubi kulia ka box ko zanya katika teso kubango wangula bera ngonyiga sita gambye 2M5 ashe osobanga yingo kutenka tekena ka box kakutiswa ko kwa jafaba Okudaina Limited kalunga mizwa National Lottery and Gaming Regulatory Board enkwa ndo kwa kulizo
1: nanga bigobererwa
0: gamenti bigobererwa nenga tugama nti gwe Mukwano kwa formuluzi we mbizi amaule gagano amalunji atenga gasanyo kama lobu kamaze mikwano jo ye fefe nyini balona agro business center abasangwe kabale bugonzi twaterezeze bitune tudane mukatire tweogoma tukabakato sabuto vinyo kubango funa seminar rasyo zite nkwaso okuva mu mbizi ezomulembe chika cha pia trabo okuva kere South Africa za mutindo ngano bwana buva mu mbizi za fezino tugama nabwo bongedwa ke bitune 15 ku buli chikome atenga akasente osasa nyaka samu samu tuga matino enyama yazo esingo kuyayanilo katale kubateli masavu gali yao obudde bonna embizi yo wegendera ku musalo okosa akasende katini nyo okubango linyiso mutindo gwa famu ye embizi zo tuga matye kwaso zilo za mutindo atenga zeke nenyezidwa abakugu baffe abe tukakaso bulungi dala tusano kuwa mukugu yenyine yesigika naso kubanga kuyamba kwa kisiza ensolo yo basi cho kutendeka guwe nyine ne we wakisiza ensolo yo katubokosa enkole eno eyo kwa kisiza enzungu eitibwa artificial insemination national tukationgeza ku mutindo gwo lwembizizo bo bali kusasa nyendwa de atenga no bukaka funtyo lwembizizo ofunya rutufu tuva auto bukuwa de tukubile kona awe tuli kuzwe msambu 500 nenya asatu musatu savu munana ngabi 0550 nenya asatu musatu savu munana embele tabule kwenye maradadi sana
2: okay wanawaruwa munaye abakulu okuva mu ministry y'ebyenvubembi kotekane y'ebyobusubuzi omuli ekitongole kiwoza bakite ekitongole kiwoza ky'omusolo ki URA kotekane ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo ki UNBS munaye bakanyiza okutandika okukolera awamu baziize obutimba obuvuba obutali ku mutindo obuyingira eggwanga bano bakanyiza okulondoola buli kimu ekikwatagana n'obutimba obwo era bo batandikidde okukola omulimu ogwo
1: Timba buno bukokota buki
2: obuvuba byonna waliwo bambi ade bafuna obutimba nga sibu tebuli ku mutindo so batandikidde okukola omulimu beegasse wamu
1: manyi waliwo akatimba ngegege yekirizibwa yegendemu yokka ochegedde wabaawo ne kali nga kokota
0: Bichali bizibu kwa boyogera ko naba mukubavubi bobe buza bagatu yetika nebujja nebuyita ku boda era le mbalo kwa kenenye zwa ne bukakaza anti buyingi ate butu kena ku munyanja
1: ali na mbakwata
0: ebikoko tene bitambula ne baba kwata
1: andi kati baba la bulu
0: nenga oliwa badde mazo kuita one serengo sasude ngoli kiriadi
2: mulungi
1: nyo ne bakusanga nako ku nyanja
0: Ale ne okwatibwa. Kwe gabo kaba kayingira te kamenya mateeka. Bwe gatu ka kumwalo ne kamenya mateeka.
1: Yanti boba abamanyo genda kalundira mu nkoko.
0: Ne jatata. Bwe tebujanga bwa nkoko
2: sise. No babo akuvuba.

0: Terevoli kumpeoza chenda mnana kaumoze mnana ne chenda mtana kaumoze tano. Ye radio wudu, radio monto wabulijo nyongiro kuboza kogoeda aje kumideko mkasera kano. Anebuga antiminango kula chama nyo okubera ngo uliriza radio wudu, radio monto wabulijo. Akada kabela kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday sazwera mkaganida chikatano mpaka samsamu zenyini nebedanga mkwerekereza weto program The Mix ne DJ Meru Pro. Naberanga kongereyo ni nte katekeyo akatusika na ka club yo kakutusiwa kuba na fa pastor timos abagama ante start timos gema kagaba sambi bamwe abemuchasenzo okuberanga atemugoberera atenga bagamba toswali jeze zenjaul season ya bidya mkaga bidya bini musanvo bagama ante bina Spanish liga bina German Bundesliga lije gwangira Saudi Arabia Carabao Cup kosani lije ya Uganda ya start timos Uganda Premier League bagama ante jakuberango jota muliro ango tade kosanyuka primo eranga wagamba nti mkasera kano suzo ninga ya katandika ya bili ya bili mkaga bili ya bili umusamvu bakwa de discount osobola kubera nga wefuni ya antina decoder just kumituale satu joka atenga ogenda kubera nga ofuni lakono umwezi mulamba gwa werere achote kedo kubera nga ukula mkasera kano duka bundambiro kwete bili ya start time uziri kulio kumpio bagaye wa kwe decoder yobase choza buja decoder ya start time uzo osobola kubera nga onyumi nwente kateka zonda angawe zitambula saidi yeyo na inga hugambi ya titosu wali jezezenja uloko start time muzizo na oja kuwera ngozifuna baina Spanish Liga German Bundesliga Carabao Cup alije gwangiria Saudi Arabia kosani liji ya fie Uganda ya start time was Uganda Premier League byo na oja kuwera ngobifuna angoma zo kuwera nga wefu ni that decoder ya start time was onako oluwa lero amonteka tekeni ya club yo anjagade togere ku club ya Lihavri okusoka da club eno jetugendo kuwera nga togera ko onako oluwa lero evira kumu gwangiria bufaransa sangu wa mchunga chibaita Lihavri okuvira kumu gwangiri unga mkasura kanu wenjo gerira zuu zumbira muli jigwangiri ya ufalansi yoko ntiko jibaita French League 1 ranga season ya bile mkaga bile ya wini musambu ya season ya club ni hukumi ya satu mwesatu uchange tani kibu wao ranga season ya club ni yoko ne yomudiri nganwa angabazo zumbira mchubi nja choko ntiko onako uwalero anjagade togere ku club wenu orenso nganti atuwa genzo kugenda mu international break anga ye timu yokamu French League 1 season yen abatanaba kubera nga bafuna obuwangu zibo na eranga mkasera kano kuchimeza club weno beba sembe de dalawansi anga watu nulira MP reta nujibaka zanyako sofa atibana wangu lako game yoda abadu enze ke mpira jiri ya bilie baku wedu mpira jiri ya sato batebe goal ziri nyia batebe drum goal ziri musamvo ne points zawe ziri bili agamu kwa gama timu zagbali wagulu mkasera kano ye club ya lenzi abali mfeche 15 baina points ziri nyanga bempira etano jibaka zanyako sofa bangu deko mpira guligumo badu enze game ADM baku wedu mpira jiri ya sato batebe goal ziri muenda batebe goal ziri muenda then club ya troyezi abali mfeche 15 baina points ziri nyanga mpire tan ajibaka zanyako sofa bangudeko game eriemu badwenzo mpira guligumo baku widwe mpira jiri ya sato batebe goal ziri nyia batebe duwa mgozi ziri kuminemu then club ya mase bari mfeche kumino msambaina pointe ziri sato nga mpire tan ujibaka zanyako sofa bangudeko mpira guligumo atibana drenga game yona baku widwe mpira jiri ya na batebe goal ziri musamvo batebe duwa mgozi ziri munana then kudako club wen ajibaita Lihavri na yenga wotu nulida club wen jimu kweje mpira jibaka zanyia juki nanti game jibaso kukubira nga baza nyanga baglow season ya jina kuzume zari ya bini musatu mwezo kumna numa kakwa bili ya bini mkaga basi nkana club ya Monaco niba kakanako niba kwa neguli ya limu kubwere nga goal emu ya club ya Monaco msambio gweta Eric Dyer ya jiba tibi na mudachi kiyo kuminenya then baza kao club ya Olympic Lyone na kuzume zari ya bini mwendo mwezo kumna numa kakwa bili ya bini mkaga wewa tu niba kuna maliri agali ya goal emu kwe munga goal emu ya club ya Lihavri msambio gweta Samata ya jiba tibi na mudachi chikin samwenya atenga goal emu ya club ya Olympic Lyon omusambio yugubaita openda ya jiba tebira amudachi kecho na mumsambu then basi nkana u club ya Brest amuju captive game ya jina kuzumwe zari tano mwezo gomero makagwa bili ya bili mkaga neba kakanako neba kwane goal zari bili kwe munga goal zibili za club ya Brest omusambio yugubaita dobia ya ziba tebira amudachi ke kumine bili ya batibira guri ya penalty then amudachi ke ya tano mwemo buwato naba tebira goal then goal emu ya club ya Lihavri omusambio yugubaita fofana ya ya jiba tebera mudachi kensa mwo mwenda ya liya penalty nga mwego mpira bafu na mkwene red card mudachi kena mwetano then game jiba dakamu au kuzanya basi nkana klabu ya angazi ne bakula maliri gali ya gazi 0-0 then game jiba samba yu kubira ngate baza nya yaje na kusumbwe zari kumina mwendo mwezo go mwenda omaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana klabu ya Toruzi nibaka kanako nibaka ne goals zali sato kubiringa goals esa tuweza klabu ya Toruzi jukira nti omusambioyo gubaita omusambioyo gubaita Jogensen ya ba tebe lako golo mudachi kenye sabu mwenda gayomu kwa abo ya tebe lako klabu ya then nibaka ulita nobone robo sato atenga klabu ya Lihavri ensonga teza sobala kubira nga ziba tambuli la bulonji ya denaka na kedagala chitegeza ntuwe tuwageza mu international break club en kekasera kebaina ako kubira nga betereza mna dalanga abeta ago kusigala mulije gwange lya bufalanse yoku ntiko na yenga newe tudayo kemabega abuchanga club eno bako maumulije gwange lya bufalanse yoku ntiko no kutandikira dala season ya 2023-2024 babadenga mumbera eyo kubera nga bewa gika kuikondo ajuki nante season yayo baina uko mtende soyo gubaita luka yali atenika club eno na yenga season ya gendo kubera nga te kome kereze wanga kuchimeza baita kunjego yego ezo kubera nga tebadi ziwe mu French League 2 ofunyo kubera nga kuchimeza club en bamu ya mfechele che 15 ne point zari asa tumo biringe mipira asa tumo inajibaza nya season yayo bangu lake mpia jari msa badu nge mpia jari kumina gumo baku mpira jari kumina mkaga batiwa go zari asa tumo nya batiwa mgo zari na mutanu gama team za gani mu relegation zone kwa liko club ya Mezi abama ni mfechele cheku mino mkaga ne point zari ya bili muenda then ne club ya Lorie abama ni mfechele cheku mino msambu ne point zari ya bili muenda chitegezanti club eno bao nina watono nyio woku beranga tebadizi wayo ilamu juki na mutele ventandu kwa ya club en te yali nuji ya denaka muna ake Douglas Susan ya yu juki na nti mpire etan jibaso kukwena nga baza nja kumulu ndiogo bafu na mwabu wangu zibuali bumu muju kila basi nkana club ya Lorie nibaji kakanako nibaji kwa goal zari satu kubwerele then basi nkana club ya Bresti niba kwa goal zari bili kwemu na inga club eno basi bulo kwena nga kumulu ndiogo be kumira mchiminje choku ntiko then yogira niko Susan ya bili ya mwena bili ya bili mwetanu club en angabaina uko msajoyo kubaita didi ya digadi chali wone mkasere kanungo mtende suwa club eno ila Susan ya gendo kwena nge kome kerezu wanga kuchimeza ilaba umari ya fechere che kuminaba tanunga club en wotu mpira sa tumina jibaza nga Susan yayo bangu lake mpira jari kumibadu nge mpira jari ena baku mpira jari ya bili batu ba goal zari na batu ba mgoo zari nsavu muemu abweba cho club en ilane basi wonera watono nyo wotu nulida club ya Reims kumuliu ndiogo bama lila mchifo cha relegation zone bama ya mfechari ya chekumi na omukaga ne points zari ya satu musatu nga bempira satu mwena jibazanya bangu lake mpira jari muna na badringe mpira jari muenda baku mpira jari kumina musamvu batu wa go zari ya satu musatu batu wa mgo zari ya na musamvu nibaku nganya points zari ya satu musatu chitegeza nti enja ule yaliwa makati aga club ya Lihavri ne club ya Reims bama ya mfo ebya relegation just yali ya kamono kamo beto club en nibasu bolo kubera nga teba awona atenga ne season ya gwera club en abaita kunjego yego ovanyo kubera nga kuchimeza abanya fekere che 18 ne point zari ya 35 game pira 7 mwena ajibaza nya season hiyo bango lake mpia jari msa mbadwe nge mpia jari 10 na baku mpia jari 13 abate wa goals zari ya 32 bate wa goals zari ya na munya ogendo tunuli yange njaulo yali makati ga club en ne club ya nisa abanya fekere che 10 mkaga ne point zari ya 32 kumpi nga ya points nga 32 lida eza unya club eno club kangate abaso bolo kusigalanga beku midde mchibinje choku ntiko ogendo tunulira club en abochanga bakoma omulije gwangiria ufalanse yoku ntiko buli season ababadde baita kunjego yego ezo kubera ngate tebadizibwayo mchibinja etya wansi katulinze season yan abana asobola kubera nga bas club cheku midde mu orenso ngantu wo tunulira entandiko ya club en amubutufu tenabera nonji ya denaka muna ake dagala ilaka seraka nukwetu wagenze keba ino kubera nga te abete lele zam anadala nga baga lo sigala mchibinje choku ntiko baga ndo kuda baga nda kubera nga basi nkana club ya Lille na kusomwezi genda kubera kumi mwezo kwe kumi mugem etage nda kubera nyangu ya denaka muna ake dagala baina mwa u club ya Okije baina u club ya Mase kusani club ya PSG jibajo kubera nga te basi nkana tulabe nsonga nga zigendo kubera nga zetambia club eno na yenga Akilabu eno jetoke deko na kuruwalero. Yatandikibwa mwaka gwalukumu unana mchinana muena. Yakamale miaka jiri chukumi yana muebili. Abuchange tandikibwa hao. Ataina nyobili yao. Bie wangu de mpira gwangeli ya Bufaransa. Na yenga baina wa French League 2. Echukope te mirundi jiri mukaga. Abase mbo kwena ngabachu wangu la. Gwali mwaka gwabili ya bini mwesatu. Abali wa wangu deo kuchukope te chakopa da France. Abatu wa mwaka gwalukumu enda mwatano muenda. Abaina chukope te weta trefi da Champions. Abatu wa mwaka gwalukumu reinda. Mwata no muenda. Ye club eno jibaita Le Havre. Katulinza tuwa benso nge zikendo kwena ngazitambia club eno. Ngatuvude mu international break. Abana so kwena ngabe. Teleza ni bano nyobu wangu zibu hawe wabuna wabasoke dede la msuzani inze nawe na yenga mkasera kanu ye timu yoka kufuwa kumu guangiri ya ufalansa ngezu zumbi na mfrench league 1 abata na kubira nga bafu na obu wangu zibu na Silvia Sabrina Gimanya ze nkwagaliza mwenye geche msana marunji tova radio wudu radio montu wawulijo bye bye
1: Kilabu yo. Iyo yibade kilabu yo mpogo mza mix wamune star times enjoy digital life Esawa, wanok radio budu. Esawa, zili musamvezo mutun, bude bwa Maria Gabi ya misana, webale kuuliriza radio budu. Yongero kukuma bulamu bwanga bulungi, ngomanya ngeri gyoyinzo kukumamu. Eno ye Health 30, wanok radio budu.
2: Obadde okimanyi nti okugaba omusaayi kirungi nnyo eri obulamu bwo n'obwoyo gw'ogenda okubuwa okugeza singa oba ogabye omusaayi naawe kennyini bw'ogenda mu ddwaliro oba omuntu wona agenda mu ddwaliro oba ojja kufuna gwa bwereere ate nga n'oyo gw'oba oguwadde naye oba omuwadde obulamu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Budu Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Tende yobu umbi nobu umbi. Bajweleza ku emailio. Kulika. Obubanyi rifobulina. Bokola na bowebali. Omulimu osobolo kukukula. Na ye chisanyizo chimu. Chimiri demokubulio. Ye bid bond.
3: Obadde okimanyi nti mu nkola ya Stanbic Bank emanyiddwa nga Business and Commercial Banking osobola okufuna bid bond ewereza ddala obuwumbi bubiri obwa ssente za Uganda ewatali kuteekayo musingo osobola okwetabamu n'okubanga ogwanidde okufuna ttenda eyo nga totaddeeyo byabugagga bwo ng'omusingo kubanga emirimu eminene tegirina kwesiba lwa butaba na musingo kuba ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8 nooti nooti 325 325 oyogereko n'omu ku baweereza abaffe olwa Aliru, Stanbic Bank erungamizibwa banki ekuru ya Uganda, sente za bakastoma, zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda, okutuukira ddala ku bukadde 10.
4: Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bangute! Bang

0: Labe chifuba chini makuda chikaziri kumi na manenezo kera zizara kusawa mazavu katulese mzawa ya fe ya ukubiria program na mix love ni zidebi baba mkwano kaweleza ugenaji ya kumida kwenye kakaliza kwenye chemisane chirunji na yanga mkara ya kujukiza unakuluge na bawa independence day ngeda kuzo mwezi mwenda kutegeza ya nabugabo independence run ngeda kuzo mwezi mwenda mwezi kwe kumi maka bili ya bili mkaga tosubwa yanga tukutegeza mkara unge tusimbula kukasozi tusibula ukasozi moto spare ya mnyendo paka kusandi beach ndabu gabo woko iranga ambulance kutualako emisinde sija paka tukola duiro irabu utuka kusandi beach ndabu gabo nga tukufuni na breakfast ngulia ngoda obulu unji nyo tulinayo empaka za mato okuuga abavuzi maboda boda bagenda kukubaba la gubu kwa dio irana singa wakufune mituwaru kumi na etanu atengo wakubili wakufune mituwaru kumi atu wakusatwe mituwaru etanu tuina live bandi ukuba kurukuba ngoma zivugei aba imbi banji nyo sakuba DJ wa kabino Rachel gulayo kiti ya mitwaro ebili joka gulayo kiti ya mitwaro ebili joka nge iliko ne breakfast ategwa ya gala just kusanyuka jangu kumuliangu wali nabugabo jakuba otuwae mkumitano soka kumuliangao nao ingire vilenga tusanyukira wa muku unakura independence zonga zibanga zitambla madidadi sana duka misiro gena wefunye kiti yo kasozi motor spare gendo jigulira gendo jigule kumitwaro ebili joka ka ayo tubere fenda batube da munda bugabo independence run kuna kula independence tuduke misinde esonga zipenga zitambula maridadi sana bude buneno bubeda ba MTN na MTN kutegeza mukadange fa abantu abali eno musazaliye buddu ne bintu bilinanyewo ebyotolode batukoze ko musonga za data batulete data bande ze wansi dala ezili kumwende jo wansi ezitumidwa bando bei dondolo era kunusu lukumiroka ogena bofu na MBZ bisatu atenga kunusu kumi satu ogena bofu na GB emu nechitundu weya gare nduzo vile miwendo jiri ya dondolo miwendo jiri wansidala nsima kutambuli la kati yada ku internet bulichimucho na chitambuli ya ku internet business bichibyo na aso muganda wange oinoku bango kwa sa internet mbula mubu genda kusimyo njige star chikumi star bili hash atuwe lengu ukulachi anga wefu nila bando data bando wa phone kufa madafa MTN wa bando bei dondolo na ransongeyo omukuru MC si madimbu kwa mtaka wakabaka ni mzai kama dawe swaga abatu seda wali katalike nko kwao opposite ambias mchibuga masaka gabacha atambu zanjiri ya MTN abando bei dundule laka malobafu na wanendo wambuli le chiri chiti ate kugura undi omukuru
1: baba
0: tata chiri chiti ya
1: baba chitata
0: wali buru unji
1: chitange muendi pola sina tabu yona
0: awo chichisi inga
1: Kwa zanyo sebo tulikushenda munana ka umuza munana chenda mutana ka umuza tano ready bude yo mtu wa ulicho. Asiya ems limko mtaka waka waka kwa mune mzee kama di wiswaga. Tuwa tambo depe kwa mtu MTN. Kaso ule chwa ita MTN kiliza wakiliza ito lukuma tutambo de na hava ntu hava kuna kubie mpuri ziganya. Awata kwa lede mwaka gumu, awata kwa lede miaka vili, awata kwa lede miaka avili. Kwa mwene kwa mtu wa kwa mtu wa kwa DJ Mero Pro
0: Yes Samu
1: Tulieno wano mukatale kengo kwa ukanako na obudu waburi jo nere chivuga masakachi sivye chivo chiri yao champion kende kufude mba paka na kakano kacha agira maso kubanga kajika kekana hapa kusiri ikili za muko ya ne tulwa na wengine katale kengo kwa awasinga wa mama nyinga kwa kulingana ambi ya sawe njini wetuli na yenga tuneka kutu Omugo nago kore nako zino gwetaga interneti otunda koko abantu bachainza kuderika amati kancha mengule koko abantu koko bajigwa nenga baita ku online chekeza kuku sakeza beti kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Soche mkwa japama MTN baze baga maji bando beli dondolo yente kateke siku kubea mkwa MBZ evi kume visatu virambiria obasi chono kwa teme kume visatu nopula gibi namba mkwa kukoze saa toliko ya dakuma kukoze toliko ya kaa kwa tako omoko sinza shiriko kukoze kukoko jana ndebaso kwabanda kugata kufunya mbuzi utate data yakumenye ate data kugenze ko muteka tekipanda kana ko mutyo ndile musai kama ndi wala wesoga tukate kwa yunga kubando bei dondero bera ko nyiga sita chikumi ash ndapo masa bei dondero bando bei dondero chena munana ka umuza munana ni chena mutala ka umuza tano ndi kutu mutuwa kujisia paka paka mkuru
1: Jaja fe.
0: Mwenye ngo suroti ya.
1: Ndiburu unji mpozi kwi.
0: Haa kuna tabu.
1: Mmmmm.
0: Haa suwari mwasa wana. Nakati na putuli wano mukatare. Ndoza. Si. Mwenye ngeche manga. Wetu sinzi de unakuruwa lido. Fekwa utuuli na ngo manyanti. MTN. Etuse mchitundu chino. Atewe ya nabwano. Kali nono unakuruwa lido. Atitete na kutuwa no. Aba fumbe vya ukulia. Aba oche mbuzi. Aba oche mkoko. Tulebe bo banda po motimba gano. Bo kwenye saa batia. Wanone wono wa kumada kujia munga. Uwanga yungira mozikiti. Ha ha ha. Sebo rinya.
2: Rinya yungi nagele pao. Nini kali ni. Oh kali ni.
0: Sebo.
2: Sebo.
0: Umotimba gano kwenye saa.
2: Mcheni jiko yungi kwa yana amani sebo.
0: Mcheni mune tuku gamba. Kwenye saa bando bei dondoro. Oteka yo yo tunda kumitimba gano. Enseli mani. Umotimba gano. Oteka ukwani kayo kwa kasifani wajia.
2: Sebo mpani kaya namba funga mbara sebo.
0: Mbafuni ya dole. Alhamdulillah. Wakati katu gandhi bando bei dondoro. Mechigambo dondoro. Ndowoza baga na kugamba ncho ya wako wa debu ya isi. La isa asembele yodara. Mcheni tuku gamba kwezesa singi lukumi. Ofune MBZ visatu. Okozesa nkumi statu. Ofune gibi emune chitundu. Uwe ya gare. Mechigambo dondoro. Checho chitigeza la isi asembele yodara. Uyina la ini ya Mcheni.
2: Yesego.
0: Soko jisomele baka chuma mangu mangu
2: 0-7-5-2-9-6-6-11 mjei
0: kakati wanawetuli emidaraja mjiriko e namba nchengorio sauro mga ati namba gundi
2: ati gina namba 7
0: chukuli namba
2: 7 eba ita kukalimizi kudu infectant smart kutania nero klo wewa lekumpa gira mjei
0: ee atelo kugula kwa
2: atelo kujia wanaugula 7
0: alhamdulillah
2: Aya Tanzania sebo.
0: Why so mukakanyanti wa role? Kati damu nambu somera abantu.
2: Sebo inanga ngaye mtenzi omsa. 7 7 5 2 49 6 11.
0: Eh sebo.
2: Okay,
0: tiba ita uba.
2: Okalini zi food ite kani snack Tanzania.
0: We wow. Kuri kuchenda mu munana ko muza munana, mechenda mutana ko muza tano, lebyo buddu, lebyo mutwa bulijo. Eh mukenyi. Tuli wano mukatale wakali nanye tira bwambi ansi eranga munanga abachara abami abavubuka abakadde bali wano bekolera sente munange gabagenda maso nokubanga paka kalabya emirimo jabu akakuba akatonye ne wano chai yaidedda emere yaidedda ensamia weziri mamerinya
3: kasanina
0: Nina, Nina akola chiwano.
3: Naonya msajja Mary Pratt singo.
0: Mary Pratt cheta ganga abinyonyode. Mary Pratt.
1: Jaja fe.
0: Umwana mwala ali wana ina kazi gokava mukazi gokavu kamulirano. Agambe no mutara.
1: Wewe mwi MTN yange.
0: Wewe mwi MTN yoye yagale.
1: Yes sebo. Wewe
3: yange MTN.
0: Iye MTN yeriki.
3: Ne usavu mukaga musavu.
0: Aha.
3: Chenda mwemu.
0: Aha.
3: Abiri musatu.
0: Akino chaksa za seba alisiri ya onojele wangi onojele kita sora na mwetu aliyanga tanda tuka wa mero nja atu usi ayangala mero
1: ujeze
0: umutoku wama di mbuko kusoboka kakati mama mkateli muna ukulechi
3: mutuunda mmeri
0: mutuunda mmeri
3: kange kwa na kani kuza restaurant kwa wane chapa
0: chapa
3: minya chicken kasoko
0: ima
3: kwa mchele kilao mbako amatoke mboko saradzi ya singo umana masaka
0: usomo zebwa chikosanga mulimu kwa mwe kwa tuwa mulimu wana murungi abasajja banji wana mukatale mbale kabaja nebari ya nukulia na ikatulaze kulia usomo zebwa chikosanga mulimu kwa mwe
3: mkaja ima ya sukula
0: Tuesday, to Kugamba, to Baba, who sent me to Imbagano, to Bagan, to Mokos, Bando Bay, don't.

0: Asoka chali kabianyo nkaweleza kugena je kumide kone nkaweleza kwenyeo Omukuru Ibrahimu chali ngugambi utumide kwenyeo Mama wo mchala na mgeru wa janati Anea basi omzimbi Echifamba kochi Tipuwebaliba tumbu de yomu ntuwabli jo Ajagabi nyonyini dala nyanja mashe Bukulogambi okulo tumbu de yomu ntuwabli jo Na utumila kwenye bali kukudu samaritani Supermarket mwena mwena staff yuna Ea kukudu samaritani Supermarketing asiba udemu mukola chama nyobanga mjie kumideko maige kajo gambe kuloto mbude kakwaya Timothy kakwaya Isaaca batumide kwenye ukisho mgalaji jabwemi haimba paso gambe kuhuli hide gazo gambe kuhuli niyo tumida kwenye na gambe DJ mero proke dinya tumbude kafumanu wa Christine tumide kwenye jakabinyo Jose Sanjo gambe kuhuli niyo tumida kwenye Rukundo Tata Ishan Musawo Jerong tumide kwenye wechaba kuza Wile kufiri blouse fani changtumide kwenyeo Sanyondo suda iso gambe kuhuli misamvu Jackson Nijo gambe kuhuli Badu Feluso gambe kuhuli Patrick the Black Man nawe gomba kumukwaya sports center Angtumide kwenyeo Halisa Po nao gambe oje kumideko Kumukunde paya so gambe kuhuli Asakona gamba inze Brian Ngolea ukumasaka Hadi weya Habati sweet ngtumide kwenyeo Habati sweet yao Yanga Masters iso gambe kuhulo tumbu day Tamanya shanyo gambe kuhuli Kalisa po gambi kuro tumbu day Asa kuna gamba DJ mepona yungu kwenye tumbu Debamu isa mwana mlenzi Mogema kayungo gambi kuri Simple diki ne misi matumide kwenyeo Mchukume chame siku baji Nentumila kwenye mchala msao kudiemo kei Asa kwa tisengo de video gambi kuri Abali waisima babazi matumide kwenyeo Omukulu mjahidu sako rekipulo au kasita Electronics mtoko plexe full mababa Achakabi nyeo Aira Henry Sojo gambi kuroto umbo de promoter kudra mwenyeda wa mtumide kwenyeo Abali mnaka wibamba tumide kwenyeo Abali yao kuna ludu gavu Abali saidi zawale chotira abali rakai Abali saidi zawale mtukula Abali mbili zisembabule matumide kwenyeo Mitakuli matumide kwenyeo Anetumida kwenyeo abali chesiga Malibatabu nyeo Kwawe nali kucheda mtana kumza tano Saidi zawale gampa na mitu jabili na nyeo Asa kwa Aba streaminga live ku www.radio.fm Na uosizi lobango tumbo de Agua singa ngena ba kutela waneno ya program ago mu nkubo team support semazo kupata nga itu kasi gala kuyo muntu wabuli jo ebigiriza ne bisanjisa bicha jabbi jonjonje ni dala I said out
1: Esawa, wano ku radio budu Esawa, zili kumye zolwe gulo. Bude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuli radio buddu. Wetoki na kumye kabimu etani.

0: Stars. Eno ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo. Your station.
1: Aya. Nasanga. Mfumita wiso. Kasule. Che chiriwo.
2: Chichi, vai bunga ziri wagulu.
1: Hey, obiera vide. Anju kumi nasa tu December today umulastone gadeze. Chidja wemi.
2: Otegeza chibitu cha radio mudu.
1: Ateka tu obiera vide. So kontile kuwa no airtime. So kwenye kubida wa umuchari obo. Nanyino bategeza ngobude kuchari.
2: Obado chimanyi no mwako guwede. Wansaba airtime mungo kubida abantu bobaje mu kibitu no tansa sula soko mpeza ruri
1: ii nae nawe kasule omanja bozi banayo banayo linga atari musajia bino bintu bya kibitu tuyambagana sicho kasu
2: Joani
3: wanji
2: Joani ngenda muku wanaye tonkole bya ruri
1: kasu wagete mvankwa gala
2: Joani nawe tonyonyogera choke byo no bye bikunta mya
0: kibitu cha radio mu 25 Yoga.
1: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
4: Wungu manyanti program chakaza ingi.
5: Yanze DJ Daniel.
4: Muchakaza.
5: Chikuwa kaza na tochiyamba. Kulia mbera uroji mara unobwege. Nga naiba umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kungano mkama katona wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: waliwa kunyiziza oba waliwe chizikujeko tubulire kati kati chichechi kunyiziza wano pukwa mchakaza nga chikutusi wako Tekino Center Masaka kati we wano kukwate chifana nyiliza simu kwate simu ya smartphone eri original okuva mu Tekino Center Masaka we wala abafere fune chitufu okuva mu batufu Tekino Center Masaka basange mchibuka Masaka ku Stateview Complex kumali dogu soka opposite sese kona
1: Kujia tumulire chukunye ziza mkwano kwa fengo ita kuziro musambo tanu bili chenda mmanana chenda mwenda tanu tanu chukunye ziza chukunye kwa kutuza kwa wanafa wate kino senta mchogu wa Masaka kwa wate kwa zale baga mati we walukuwa te simu we walukuwa te fana njili zange simu we walukuwa te simu ya kopi obe simu za Twitter zi kopi tebaji ya kubulira abaferi kubanga boba manyecha we wanche beta gaba manche bagala yori mkozi wa nsimbi aja kubanga ze kusaidi yo nga ze kora nsimbi se chimbuli na mubu zibu wano kule mkanga ate akuguze simu jiba ita kopi kopi ya simu ye fana njili zanga original abaje fana nyirizanga ngojira bila dala kongulunge fana nebya original bya ino kokola nenga ateteba original ebera copy iyo jibaya ba bokeseza mu kano nule cha tuga manti ama simu gatukira ku Tekino Center mchibuga Masaka ku Stateview Complex omali rogu soka opposite ne Centenary Bank ogera kula kanga toga funa agechi ka cha Tekino cho nao yagala chibanja mpola jangune nanga mtu line pali semanyaga gagali kunanga mtu jangune mtu wale 10 na 15 zoka wali ali ku Tekino Center mchibuga Masaka gwa yagala simu ya chibanja mpola obengo jifuna nawe yagalo kugula mukashi wetu linyo idara tubera wo okuva ku mane pako unako ku mukaga tugula wesa wabiri ezokumacha era ne tugula wesa wabiri ezakaongeze je Tekino Center mu kibuga Masaka twe kwa tebula mtambe barabara masebu gwa wadi za radio budi wa mtu wabiri ka message eri abazadde nga tubagamba anti abana baneno betubera nabo beta gukola research okusinzira okula kanga atenti bayito kutambula ku kutambulira omutinde gwanga ku litambulira boku mulembe gwanga ku litambulira akwate simu nge mala yesi munga yakabinyo idala simu nge tambula ku mutimbagano aleme kudau kukwe kwa asanti ate mama mun nange wagano kungulire simu esimu jewangulira etambula mpola esoba because bitia zino zitulina ku Tekino Center zikoza 5G ezitu kwa ku speed ya yili yili kale no e number ya simu 0751 800 0000 mukaga 0751 800 0000 mukaga ye Tekino Center mchibuga Masaka be kwate obula mtambule barabara masefu mukubire madamu Flora ali ku 0751 800 0000 mukaga okay nzikiriza kutuse kwenye banafe abatulibu mu motorcycle garage basangibwa mchirumba jamba Masaka City eraga tugambati tulina spare ya pichipichi yenna tugula no kutunda mkoro gafigwa uliza radio uliwa mtu wajunga tugambati tugula okosakoro kutunda pichipichi ziko zeko kubei enunje okuzama eranga tugambati tuyigiriza abagalo kuyigwa obwa makanika atenga tugambati no yeyeta ze pikipiki ya loni wetulinyo njidala jangu ojifune kukasenta katono dala tulibu mu motorcycle garage tukola maridadi ku pichipichi yoyo na agwa ngwa wetaze okumanya bisinga wo ojja tukubira ku 0700 atanu mukaga inkaga mu musanvu chenda mu emo 0700 atanu mukaga inkaga mu musanvu chenda mu emo e namba ya simu eri 0700 atanu mukaga inkaga mu musanvu chenda mu emu oba ku 0 musanvu nya chenda mu biri 14 ana mu emu 0 musanvu nya chenda mu biri 14 anamu emu beba na feba tulivu mu motorcycle garage be kwate obula mtambule barabara masigwa budi za radio budi ya mtu wabijo chechi kunyizizo lwa lero radio budu
2: haa radio budu
1: eyo mtu wabijo
2: mtete funu durike blani katete gomba mutawanyi wana lukua
1: ya chechi kunyiziza
2: wane sinyiza tigendeli abantu
1: wano
2: tutane kubo cha ne wakavira katuna wakavira katuna tene kuwa netinye hina wakavira katuna tuyami kuwa zetuta katuna waka kumbula kusa
1: tubuzabuza katonda mu bufunze
2: aya alichenga hapa katonda cha kuwa tichila chumbo mugendu za kembira nyo wabade nyo mugenda kurumba kuali
1: ok inkari banda gomba muna gibanda bide wabari kuhuliri za uwele yobudu ya yomu tuwabili chuhelo wanji sebo
3: weba lukuweleza sebo
1: weba lukumpliriza
3: amanya enzeka itabene ni patu
1: yes patu
3: izi wa nekachiri mukambe kwa ima rodi kutenda mutana kaunza tanu rege hude bunda nji
1: kutakakitanie
3: kiziza
1: mbira
3: tunga mkwane kwa katugamenga mchalo kwa mwaka
1: yes sebo
3: nomu wala kasente ko katugambo mwaze mituwa lukumi na etani uwe mituwa le etani ate na atuwe sila na utuwe zimu banja kukasule ate na akwe furia nuzimu banja na akwe furia na gamba walio mkwana ate walio agala kumkwata na kuswaza swaza ava akaza wanyizi za nyone engo mwimbi santiago bana beka wana kwa hali natisiyo yuzi mutawana kwa ziku mitimba gano ninyanja maisha na juli ya kaka kwa na jota neziki emu Uganda akumenze kaita zile mikati
1: ok patu webra kuhuli di sound radio budu ya mtuwa jawa ntuwa ngemande vila gami timba gala nye uwe rukwe kumina kumpewa sound radio budu yo mtuwa wabijedo kupanga tumbla mfenda uwe rukujuli za mchukuli za chafe mchukunyi zi za chafe churuna kuruwa lero nzikiri za tuogere kubantuwa bayino mze okoze se zaka tambala ko tuli mbife visa jukiruwa mbife visa jukiruwa mbife abantu wabi kungandira mbife abantu wabanji wakakose seza oke okay, simo ziza ato wakatade kutebo wakatade kumeza panai akatambala chechimu kuchintu abantu chiba singo kwenye nyala nadalanga gwe sigwe na nyiniko gwe wakose sa akatambala kako tuluhuza nti yengeri joo kalabamu nombala na jaa kalabamu akatambala kako umuntu wakalabange chintu wechichafe nyo nadala kusaidia faba sajja akatambala kwa msajja niwe kabaka tukula na akajamu nsawo tasubula kakwasana ukakwata kubanga kabaka evunya vunyiza abange yakakozeseza akedda ngatikana bakula kuyadde kati sasiru na akatade ku table akatade ku meza mu restaurant ngatuli mukulia chinyiza
0: binyiza Nauli ya kasungu ila angaka kutabushu Echiku nyiziza wanumfugwa mchakaza Ngachibade chikufusi bwako Tekino Center Masaka Katuwe wano kukwate chifana nyiriza simu Kwate simu ya smartphone Eri original Okufa mtekino Center Masaka We walaba fede Fune chitufu okufa mbatufu Tekino Center Masaka Basange mchibuka Masaka Kusite view complex Kumali dogu soka Opposite sese kona Tukunda tuuluguma Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yo mtu wa ulicho Ebisa sati ya vibuwa yo
4: Waha, koteka mbote
0: Ayi, mbwai
4: Ayi
0: Karevu Ono ye Karevu Uwano ku Radio Budu
5: Jeba leko Karevu
6: Kale baba
5: Ayo
6: jeba leko
5: Kale sebo
4: Bani, gwe Lumberu tabusi
5: Lumberu atabusi
4: Ino lumberu numa
5: Chichi
4: Chiche chikuta
5: Bangambe nono nye daga Mpiso sumaba jitani
4: Walu walechi
5: Mbuno wabazira zira
4: Buwebu
5: Omuchari amanyi
4: Atate ya
5: Mkazi wa amanyi
4: Atate
5: Neda kamugamba akunyige
4: Mbira
5: Wakati ingana wulijama
4: Kesi mpati
5: kogamba omuchari Kangende mugamba
4: Bangambe
5: siwa Jarieka
4: Siso kamugamba wabata manyi
5: Neda jarieka
4: Kukenda
5: yu Baino baja
4: Tari yoba agenze kulima
0: Mama fula
4: Kwa baba agenze kulima
0: Uyu yekarebu Uwane kuregio budu

0: Brenda kaso kanyo kachai. Brenda kanyo Okuru matofu kati nawe toya ukanyi nyone Brenda aba abantu muri mukuwandisa bibanja byawe kayinga yayogedde ndanti oli ayine bibanja bitana kanti bano bagala kunyongeza musoro mba mpandisa ayo tamanyi ndi kumanya nti afirwa ari na mwete mubasomesezza kubaga nti banne kino kigenda kubayamba bwe kiti kija kubayamba bwe kiti mukikole bwe muri katutandikirawo kunkole ye ya temutema bibira ne musimbe mwanyi
1: eso webali nyose bo mtesi tesi ensonga eyo eyokuwandisa ebibanja by'abantu ennimiro z'emmwanyi omulanga guno tugukubye ku mitendere egy'enjawulo oyinza okunjulira nti feesi yange si mpya wano naddala ku nsonga eyo
0: absolutely
1: tukoze kyonna ekisoboka wadde ebisoomooza nabyo
0: webiri
1: awuliriza oba atuwuliriza njagadde nsoke nsetinge omusingi ogw'ensonga eno tuli kuteeka eriyitibwa European Union Deforestation Regulation bufunze EUDR eteeka lino lyabagibwa paliamenti ya Bulaaya nga lyakajja mu mwaka gwali 2022 fe wane Uganda eteeka ne litutuukako oba ne bitandika okubeera nti baliteeka mu nkola omwaka 2023 omulanga twagutandikirawo kuba kyakwata ku mwanyi okimanyi nti emwanyi kimera kya muwendo nnyo mu Uganda netugezaako okuba nti abantu tubasomesa naye batufuna bubi mu kusooka nga bwemanyi nti bw'okwata ku mwanyi oba okwatidde ddala ku kinyusi kya munnayuganda so basooka ne balowooza nti bya bufuzi ne balowooza nti gavumenti ya Uganda erinamu ekigendererwa ekirala batukwatira ku kamwanyi naye nga twababuulira nti etteeka lino si lya Uganda etteeka livudde
0: bweru mukatale
1: yes
0: yeah
1: tukimanyi nti emwanyi ya Uganda tenywebwa wano
0: yeah
1: ebitundu ebisinga obungi okusuka ebitundu nkaaga ku buli kikumi tubitwala mu nsi za Bulaaya
0: yes
1: ze zinywa emwanyi yaffe
0: yeah
1: so akatale kano kankizo nnyo abakulu bano ab'e Bulaaya bava kuki okubaga etteeka lino bagenda okulaba nga obutonde bw'ensi bugenda bwonooneka nga balaba ebitundu 10 ku buli 10 ku bibira byonna ebiri mu nsi yonna byonoonebwa oba byonoonese balaba obutonde bw'ensi bugenda bukyuka nga bw'olaba nti ebbugumu lyeyongedde twakirolozezzaako wano gye tubuvuddeko ekyeya kitukubye emabega abantu ne bagamba nti aa tuteekwa okubaawo kyetukola kubanga bo bakkiriza nti essente zebagula mu mwanyi zino ate nno si mwanyi yokka batunuulira n'ebirime ebirala okugeza batunuulidde kokoa batunuulidde embaawo batunuulidde buli kintu kyonna ekiva mu byobulimi ekigenda katale ka Bulaaya so awutuwuliriza ayinza okugamba lwaki mwanyi emwanyi kubanga ffe wane Uganda yetukwatako naye ne kokoa wenjogerera bali mu nteekateeka ya kuwandisa balimi ba kokoa kubanga enteekateeka eno deadline oba ennaku ezisembayo zituuse so Uganda netugamba nti bakama baffe bwe bakugamba nti buuka tobuuka bubuusi be bakama baffe be batuwa ssente kati bo nibagamba nti teri kintu kyonna kyetugenda kugula katale ka Bulaaya feba na Bulaaya tukiteke mu ssente ng'ate akituleetedde amaze kwonoona butonde bwansi amaze tusaanyawo bibira alyoke alime mwanyi eno agituleetere bo nibagamba ffe tetujja kujja Uganda tetujja kujja mu nsi kuteekateeka lino mu nkola katubalindire eno nibatugamba nti ensalesale basoka ne basettinga nti

Gari, wana Sierra 7. Ensonga zitegere kisibulungi nyo, chari wa sewa.

tuja kubetinga chichija msao ya fe. Tulabate ugendulu na kuulenke ulunatambula. Tuina mpira minji minyufu. Tusibidanti jisolo kupena nga jituwele zaka sente. Jomu kwano jejiri of course. Dene jine jiri competitive jejiri. Atenga nili jeze zimu zo sigala zitambula. Kati cha uwe njini njini watusinzi lituga abang. Ordinary ya 4010 weli. Singo yomu na kumina musambe mbabege wangu demu na kumina sato. Singo yafe. Katina yencha weli. Then akatambula kapaka weekend. Of course kwa kafurumalu wakuna. Eva kafurumalu wakuna. Nche kaungezi kagenda kubeda o. Kalike mpira jafe muenda. Kasito wa Odi Nkaga. Kareta Nkaga kumutalo, kareta kamu abidi kumitwali ebiri. Nkaga kumutalo kamu abidi kumitwali ebiri. Ngabu tulinda game ya Edit Tama. Kirabia CNCano. Tukwa gala mgole ndare emu. Valenti kana katandise lidu tukasima tuse. Tueta, tuine dachikanga kuminasati. Okufuni na mgole mwe uje tuwa gala. Opayabu ya bade mgumu kasisamfu bitanu. Yap. Gabaya kutade 1.5 already oboli mumbaga. Oboli mperanga. Wa wachiso oba wasima tuseda. Bera wasima tuseda. Zero 7 0 9. Trust all is, trust all is, trust all is. So nature tuja kupeda wano, bagambi mukana kasera ka international break. Pekabira kasera kakupa musaja ni utumuwa na amiri zaka. Kati saga latensi jia wano neiwane wane nga fetuwa mpe musent. Nga guri olimpeda ngofumbi ya miyajiri tuja bikiri zevi. Satu gambie. Gwana amanya. Gwana amanya muganda wafu. So 0 7 0 mwenda. Inkaga mumu sampo. Satu mutano. Shenda mwenye 0 7 0 9 67 35 94. So waganda wange mwena babade ba uliriza. Big up.

0: kwempeleza lumami kwempeleza lumami omuchino kwa pogwa mwezo cha amaye ngogo netugeti sekati emyaka bimwe tano weddu
1: atenno kya dala
0: radio buda 25 radio yomuntu wabulijjo obumalirivu obuyiya nokwewayo

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kyolaba zine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: baciata mo a chiedere.
1: Chibu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa siri gamba
2: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
1: ayo ya radio of that 25 radio yomu radio yomu.